me medjuma bebe wie ye wo wadjuma bebe wie ye onti de no moma yen hwe ye hu su ye na nyankopon fi edodro na odi adom ye no ye ndi eme ensre ni bi no fa ndom ye nti no sa pepe pe na ye be no. On this note na je say Ghana for masimo ye masi dafem nti si ye na ne ye kokoyera.